0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Dhe them, mos duro, ka perat.

0: than there is.
1: E dua plazhin, dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
2: Apo se kishte për plazhin.

0: A dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: mirëmëngjes, çkemi?
1: Çfarë bën?
0: Ama, mirë, një sekond. Alo?
2: Mos!
0: Jore. Jeta është e shkurtër. Fillon këtu dhe mbaron po këtu. Prandaj çfarë ke për të thënë thuaje tani?

Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syze të errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqem në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur. Club FM, mos fli, kape ditën.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. Club FM, Kape Radion.

Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish. Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

mundësi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu?

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

0: asa të çuditshëm që jemi ne raca njerëzore. Në dimër kisha shumë ftohtë.
1: Kur do vi verë, thosh?
0: Tani që është verë, kam shumë vap.
1: Ah, kur do vi?

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL-së.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Sot është pushim. Figa cilë, oma. Dhe, disa radion.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do t'u bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: Ora 7. Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrehje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nese, un një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur t'ulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Bailamos, që përkthehet Ne kërcejmë nga spanjishtja, është një këngë latine pop kënduar në anglisht dhe spanjisht nga këngëtari hispanik Enrique Iglesias. Kënga e tij debutuese në tregun komercial, që pati një sukses të paimagjinueshëm dhe u bë rrjedhimisht hiti i verës së vitit 99.

0: Ai e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes un every cost.
3: Askush s'po mban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
3: Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Superndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
9: Du me pa Champions, po ku me e pa?
10: Po kampionatin italian, ku du e shofim?
11: Po Premier League në keni?
12: De La Ligën po deshe.
13: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
14: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
13: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
8: Mjaftë të sërëllate, zhjith që farë do? Veshën tring.
15: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso, gjithë që ka do. Eshën e tring.
16: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzën.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Nëse flasim për muzikën latine, janë disa këngë të njohura që vinë më një herë në mendje. Një ndër to është dhe Lambada, tashmë një këngë standarde latine, performuar në 88-ën nga artistja franceze Kaoma. Lambada është një kërcim teje tradicional në para të Brazilit.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora 7:30 minuta.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, direkt direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
5: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
8: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
7: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
8: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
7: Si numri 87 në radhë.
8: Kam një trajtim.
7: Sa seanca?
8: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
7: Po sikur të lidhem emocionalisht?
8: Me bankën po, me sportelin jo.
9: JetBank. Për te të zakonshmes.
10: Sa më pëlqen kur vje bor, rije shikoj me orë të tëra në televizor, si do mos tani që jam në plash.
11: If your hopes get alight, the dust across your track.
10: Klab FM, ka bedhera.

Kjo si vjen me një qinësu Vrapojnë të qmandur njerës bendim Kujdes, mos ju në veqizme Në zemrën që digjet, hyet me ledatime

0: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Siç ju thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi kur filloi të binte?
1: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
1: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
0: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
1: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
0: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
0: Red Bull të bën me krahë.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për ti.

0: Domoda, ndaj në kës të pa komision me kartën e kreditit nga BKT. Mos e ndal ritmin e verës. Me Visa nga BKT, paguaj lehtë dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është mi.
2: Fa.
1: Dal në rrugë.
2: Fa.
1: Futem në lokal.
2: Prap, fa.
1: Plasëm të vero njerës.
3: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Breaking Down the Door është një këngë e cila shpreh më së miri energjinë e duhur për të përballur me çdo gjë në jetë. E kush më mirë se kitaristi famshëm Carlos Santana mund ta sjellë këtë. Me solon e tij të famshme, Santana të transporton gjithnjë në një tjetër dimension. Ky bashkëpunim me Bujka e bën ende kitaristin më të madh në botë, një këngë që riktheu po ashtu në klasifikimet europiane.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju plot sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim,

0: ora 8.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ime shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parking të rezervuar, privatësi, restorant e kafe afër në punë, dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
5: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
0: Bax Bay prezanton fund

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Këto vajzat e lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked on the palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim.

0: Zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësir relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi bënte
4: sikur
3: po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Ushqimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Macarena është kënga spanjolle dance më popullore në të gjithë globin, performuar nga Los Del Rio. Kënga flet për një vajzë me emrin Macarena. Ishte pjesë e albumit A Mi Me Gusta të 94-s dhe u bë një hit ndërkombëtar që vazhdon akoma të ketë fansat e vet kult. Një nga stilet e kërcimit më ikonike të viteve 90, Macarena listohet si e para në këngët më tërheqëse në muzikën komerciale.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zëri im, me jehon.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
7: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
1: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Duke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bër pat tjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër, ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakonshme.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësis.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Dështri, fa. Dal në rrug,
7: fa.
6: Futem në lokal,
7: prap, fa.
6: Plasëm të vero njerës.
8: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Mambo No. 5 është ndërruar tashmë në një këngë standard të kërcimi në pistë, por edhe standard në konkurset e kërcimit dhe festivalet të ndryshme Jive Dance dhe kërcimeve sportive. Pa lënë më njën suksesin barbotror si hit i vitit 99 nga artisti Lou Bega, që në fakt është një cover i famshëm i këngës së vitit 49.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Këtë mëngjes u ngrita nga gjumi dhe bëra 5

0: Ora 9:01.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
7: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
8: Po sho...
7: Çfarë po she?
8: Për momentin, gjumë të thellë.
7: O, oh, këtë e dia dhe vetë.
8: Prit, po sho që lëviz diçka.
7: Ku?
8: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
7: E sa punë?
8: 4% interes fix, për 12 muaj, në lek ose euro.
7: Aha, po ndo një gjë më të fort?
8: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rogë.
7: E nëse dua ta mbyll?
8: E mbyll, pa penalitet.
7: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
8: Jo, moj, është depozita e JetBank.
7: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
11: Du më pa Champions-in. Po ku më e pa?
12: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
13: Po Premier League-n e keni?
14: Dhe La Liga-n po desha.
15: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
16: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
15: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
16: Mjafto serollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
17: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në trim.
18: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
19: Red Bull të bën me krah.
20: Club FM kujton
13: kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
20: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
21: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
20: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
21: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mëngjesi, mëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
0: Oh. Nga humbët.
3: Po nxitoj po vrapoja.
0: Po si shkoi javë, gjithë javën ke vrapuar, a?
3: Tër javë.
0: Tër javë.
1: Mëngjes, mëngjes.
0: Mirëmëngjes Greta.
3: Oh.
0: Oh. Si të...
3: Po ti çdo këtu.
0: Po
3: ti përzorim.
0: Po ti çdo.
1: Unë jam një ditë po, jo, një javë po një javë.
3: Si as një javë po një javë, një në vit vjen ti.
0: Sot do të jemi në Triklub me Brianin, me Alisian edhe me Muandin, do të jemi bashkë deri në orën 10. Do mundohemi t'ja kalojmë sa më mirë, ha? Po jo vetëm për ne, edhe për tjerët ose ne për tjetër që po, edhe për tjerët.
3: Shikoj, tregove të vërtetën që Gretën kemi hecë nga puna.
0: A, po tani, nëse ajo të vija bashkë avash si informacion, nuk mund ta japim gjithë informacionet kështu. Për një herë. Dëgjojmë një këngë edhe,
3: dëgjojmë një këngë dhe vim.
0: Edhe vim.

0: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Këtë verë,

0: me shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
2: Po shushet co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektover, prap po detektiv.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuar.
5: Alo, bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e kafe afër me punën, del direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, bir. Studio e më bëj kanare.
8: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Prashut e pjekur EHV, e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja.

shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarte. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Horoskopi demotivues.
1: Triklub. Sot yjet së qeshin, as fati së përgjigjet. Universi për ton. Për t'i gjithë si
2: mos e vrit menjen.
1: Jeta vazhdon.
3: Dashi, sot do t'zjosh plot energji, por do harxosh duke kërkuar motivimin që nuk vjen kur. Një ide mirë do t'duket gjeniale, deri sa ta shpjegosh me zët lartë. Njerëzit do t'a gjojnë, por vetëm për mirësjellje. Në fund të ditës, do t'a kuptosh që dhe alarmi telefonit e ka humbur besimin.
4: Mos e vrit menjen!
5: Demi, do përpiqesh të jesh produktiv, por divani ka plane më të forta për ty. Para do t'ikin shumë shpejt, pasi vullneti për t'i numruar është me pushime. Pastaj do t'kapesh pas një vendimi të vogël, i cili do të t'lodh si kur t'kesh zgjidhur një krizë botërore. Universi të sugjeron të mos provosh më për sot.
4: Mos e vrit menjen!
6: Binjakët. I bëj thirrje policisë së shtetit të më arrestojnë vllajën dhe motrën. Të dy.
5: Edhe
6: binjakët. Do flasësh me shumë njerëz, por askush nuk do mbaj mend çfarë the. Edhe ti vetë do harrosh mendimin që kishe para 10 sekondash. Një debat i vogël do kthehet në serial pas sezonit të dytë. Në fund do fitosh konfuzionin.
4: Mos e vrit menjen!
7: Nga forja.
3: Sot do ndihesh emocional. Një kujtim i vjetër do ta prish humorin pa paralajmërim. Do kërkosh një kushëllim, por edhe ai do të jetë i zënë. Më miri në shtëpi dhe mos jep arsye vetes mendosh.
4: Mos e vrit menjen.
5: Luani, do hysh në dhomë me vetbesim, por askush do e vërë re hyrjen tënde. Drita skenës sapo ka marr pushimet vjetore. Një kompliment i vetëm do të jetë i vetmi ushqimi i ditës për egon tënde. Fatkeqësisht, asaj nuk vjen, pasi ti ke një javë vetëm në shtëpi.
4: Mos e vrit menjen.
6: Virgjëresha, do planifikosh gjithçka në detaje. Pastaj jeta do injoroj planin tënd me elegancë. Perfeksioni sot është thjesht një mit i bukur. Një gabim i vogël do të prish gjithë ditën, ndoshta edhe javën. Relaksohu ose të paktën bëj sikur.
4: Mos e vrit menjen.
3: Peshorja, do të marrësh një vendim, edhe pastaj do të pendohesh përpara se ta mbarosh fjalin. Balanca jote sot nuk është në disbalans. Njerëzit do të kërkojnë mendim, por do të gjedhin të kundërtën. Dhe ti do të jesh në rregull me këtë. Ndoshta.
4: Mos e vrit menjen.
5: Akrepi, do dyshosh për gjithçka, madje edhe për këtë horoskop. Një sekret i vogël do të duket sikur ta kanë të gjithë me të futur. Dëshira për t'i shkuar deri në fund të vërtetës do të të lërë pa gjumë dhe në fund do fitosh, por askush s'do e kuptoj pse.
4: Mos e vrit menjen.
6: Shigjetari, do kërkosh aventura. Në atë. Por optimizmi yt nuk të lë të dorëzohesh dhe kalon direkt tek plani udhëtimit që mbetet vetëm në, mos i themi këto se, këto pas është ai në Google Maps.
5: Okej. Okay.
6: Dhe si përfundim dhe rruga për në kuzhinë do të duket e gjatë.
4: Mos e vrit menjen.
3: Briciapi, do të punosh fort, por nuk do t'i shohësh gjykundi rezultatet. Asaj do të marrësh pushim. Pushimi do të shijoj dhe i thua vetes: "E si nuk e mendova më parë?" Kur vjen darka, kupton se duhet paguar qeraja sot, edhe ja nis me një herë nga puna.
4: Mos e vrit menjen.
5: Ujori, do kesh ide të çuditshme, por nuk do t'i konkludosh dot. Originaliteti yt sot është shumë i avancuar për këtë univers. Njerëzit do të tundin kokën sikur të kuptojnë, por jo. Edhe ti nuk je i sigurt se çfarë ke thënë.

0: Vritmenjen.
1: Preshqit do ndarro shumë, por realiteti do të zgjoj pa mëshirë. Por ti nuk do heqësh dorë nga ëndra. Do humbasësh në mendim dhe ndoshta edhe në kohë. Sot dhe peshë të tjerë do të thonë qetësohu pak.
0: Mos e vritni menjen.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, po spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e tisi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që pa genjok të to.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
6: Kur mezi pretësh jo është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon, edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
10: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
9: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
11: How do you know?
12: I know. The eyes, chico. They never lie.
9: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
13: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
9: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
14: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
15: Jo, jo të gjitha.
14: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
15: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
14: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
15: Dermadvance by Intermedica.
14: Kontakto 069 80 53 888.
16: Top 5 on Club FM.
17: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
16: Number 5.
17: Në vendin e 5, Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough.
16: Number 4. Saying

0: Këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën, det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Jemi në Tri Klub me Alisian, me Brianin dhe me mua Andin. Do bëjmë një korrigjim, jo deri në 10, sepse ne na shkoi, thamë atë që kishim dëshirë që të rrinim deri në 10, por në fakt e kemi me detyrim deri në 12.
3: Dëshira ime është që mos ishim fare për atë punë.
2: Pra, po, ore si ti lirë. Shiko tash dëshira
3: tona. Juave do të them dhëmbrin.
2: Yes.
3: Po, res, jemi edhe me çocat,
2: për të gjithë ata. Për të gjithë ata që po na dëgjojnë, nëse dëshironi të dërgoni ndonjë mesazh, për çejf apo edhe për kuicin që do kemi më vonë, 069 20 70 222. Ky është numri. Ndërkohë, për gjithë ata që si më çfarë formash mund na ndjekin, Brian?
3: Format që mund na ndjekin janë të ndryshme, mund na ndjekin nëpërmjet radios së makinës, qoftë kanë të vjetër, ajo automatizohet vetëm, domethënë që shkon në bas frekuencë.
2: Që është njëri që rri me antenën aty jashtë makinës, ndërkohë që ecë makina, po. E di, e mbaj mend.
3: Edhe për, ose për ndryshe mund të merrni dorën, ta fusni në xhep, nxjerrni telefonin dhe shkoni tek App Store ose Play Store, në varësi të pajisjes suaj, domethënë keni Android apo iOS, edhe aty shkruani Club FM, shkarkoni aplikacionin ose hyni në web klabfm.al.
2: Brenda
3: dëgjoni 6 radio. Radio Kombëtare Club FM, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore,
2: Club Bar dhe Club Bar.
3: Dhe e preferumja ime që është Club Bar Beat, se ka dhe bar, ka dhe beat.
2: Janë të dyja brenda me një.
3: Jola.
2: Por përveç aplikacionit është edhe faqja jonë zyrtare, që ju mund të gjitha këto keni dhe informacione të ndryshme për emisionet apo edhe të gjashta këto radio. Pra i gjojnë edhe në Club FM Bikal.
3: Klum Goja.
2: Urdo?
3: Klum Goja.
2: Falim derit. Shkëputemi, s'kemi të shtemi më.
3: Shtë bëjmë.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: E ke menduar ndonjëherë që Your Smart mund të të sjell një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe. Bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr Your Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Un po flisja për burrin.
8: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
7: O ka 20 vite i njëjti.
8: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
7: E se bankat të gjitha njësoj janë.
8: Shife xhetin një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
7: Do me thënë, xheti është modern, meti është klasik.
8: Fix! Xheti për bankën, meti për shpinë.
6: Xhet Bank, për te i të zakonshmes.
9: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: more.
1: E more, e more, e more. Ne ndërkohë besoi Brian edhe ti Alisa besoi e pat kur erdhët që pat shu helikopter ju erdhën, lart shu helikopter. U thash se filloi lufta.
2: Po pra.
1: Ë? Jo, s'ka lidhje me luftën, se lufta është larg.
0: Kemi frikë nga lufta apo?
1: Jo, jo.
0: Ç'a thua ti?
1: Po jo, zbohet fjalë, ne sa të shohim këtu direkt armët edhe ta hedhim poshtë.
0: Po, po vjer.
1: Por në fakt janë helikopterët e zjarfikseve, sepse vazhdojnë, unë përshikoja që në dajt pa, ka akoma e vatra zjarri, edhe diku ka filluar që në mëngjes ose mbas mund të kenë qenë edhe gjithë natën duke
2: mbrëmje, po.
1: E duke u marr me fikjen e zjarreve, ne po diskutonim fakt para se të hynim në live, po diskutonim qore si bien zjarret tu. Dhe u zoom edhe me njëri tjetër. Jo, ashtu është ashtu. Tashi, ti Alisa, si mendon se bien zjarret tu nga vin?
2: Po ka raste ndryshme, po një rast për shembull, pi cigare, e hedh, fillon merr flak.
1: Okej, nga cigaria.
2: Nga cigaria.
1: Po mendon që mund të jetë edhe natyrshme, që mund të vijë edhe nga nxehtësia, siç e thon, zakonisht thon që nga i nxehti i madh mori flak.
2: Po ndodh. Po.
0: Prandaj është dikur sa araja,
1: ë. Ë, mund të. Okej. Sa zjarr është gjithkohë.
0: Po, po, ë, ë.
2: Brian.
1: Brian disi
2: do. Ti nuk ka bim, Brian.
0: S'ka bim, po pikërisht pra s'ka bim, se nga qishte nxehtu do gjem bimët dhe do s'ka araja.
1: Të ti tani mendon që ta bëjm kështu, ta
0: bëjm. Ai orakulli mua, se mos kujtoni se s'kam informacionin, po un jam i brendshëm tek do ta dini.
1: Okej, okej.
0: Ti un e thash atë, e thash. Un nuk e thash un e dëgjova diku nga një ekspert që thoshte që domethën arsyeja kryesore e këtyre zjarreve që ndodhin sidomos në përzëm shumë po themin lur. E kupton? Në lur tani është ky trendi që neve, si zakonisht jemi ne breziri, çunave, omelale, omelona, omelace, çapmon e lale. E kupton se kemi qef edhe kemi ndaj makinë kështu të bosh, e matje kështu. Shumë bukur, nuk ka asgjë gjithë keq tash jo.
1: Po patjetër, patjetër.
0: Thjesht Nacu Lila.
1: Pasi bojnë qef.
0: Kur të rëmbëni, po? Rët një lëpre me tëve. A ku të meni plejat me vete, Nacu. A ku të mos i linja ty.
2: Tu ti ke qesja edhe.
0: E, duke në shisha ty tani, qëfar ndodhe, krijoi efekti lup. Mm-hmm. Si lupa zmadhuse, do me thënë, edhe binte djeli në xham. Mm-hmm. E logikisht, kjo nuk do mënd, do me thënë, që po, po ndizet.
1: E kemi bërë që të vijgjën eksperimentet me pikërisht.
0: Dhe imaginon, do me thënë, ekspertit është, nuk jam baj mënd dhe emri ati profesorit, se ishe dhe në mosh, që fatmirësisht është, do me thënë, ka disa zona që ka akoma pëmë, se po të prijen ato pëmë dhe të bjerë djeli, me gjithë që më të bëhe, do me
1: thënë. Mos në hithë ta një ide, jo prijen pëmë të shë, di këto ide të shu.
0: Gati sara!
2: Ka që duan.
1: Por, ka edhe rastet të tjera që i vjetë edhe vetë, do me thënë, dim edhe këto pjesën e zonave që duan të hapin kulota, edhe i vjetë zjarri, pse që të hapet, nuk e di pse është kjo ideja. E kam gjuar shumë vite përpara që të hiki ky bari i vjetër, të dali bari i ri, po duhet ta digim, duhet të.
0: Mo, po, logjikisht
2: ai. Toka shkatrohet.
1: Po, do i toka the pylli i.
0: Po, ajo në fakt,
1: nëse prefekturës tjetër.
0: Nëse nuk është me drut të lartë, domethënë me pemë. Po. Edhe ti e bën këtë gjë, në fakt është gjë e mirë. Domethënë kjo gjë e të hapurit të kullotave. Po ju duket dikur pemë, se kur ka pemë ti degeneron gjën,
1: jo, e kupton? Jo, unë jam dakordun që është e mirë, po a e ke ti nën kontroll se ti ave flakën këtu dhe shkon tek pranë tek qyteti tjetër?
2: Dhe pastaj vjen helikopteri.
1: E vjen helikopteri edhe na duken sikur na sulmojnë edhe ne hedhim edhe helikopterin poshtë.
0: Po, pa, ti s'e ka kontrolluar dot Luciferi apo tash ta kontrollojmë?
1: Jo, okay. Okay. Bëjë shkëputje dhe do rikthehemi. Ora, sa? 9:58. 9:58, ëh? Askush s'po mendon për ne.
0: Oh?
1: Jo.
2: Askush?
1: Askush.

0: 10 e 2 minuta.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti të kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
0: Bugs Bay prezanton fundi

Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: De plus,
1: on est aussi au Miasiem.
2: Dhe mjallë për alushe.
1: A më të lutëm të shëvë të shketa shë, pse e kap shumë e Brianin dhe të lutëm. A mund t'i përshëndesës të gjithë jenoj.
2: Do që të kap edhe me ty.
1: Jo, jo, falim dhe edhe, mirë jemi. Jemi mirë. Miasiem, si vajti java njërë?
2: Java qëtë me derdje.
1: Vërtet?
2: Po, se ka pasu shumë zjarë.
1: Po, pse ke marrë pjesë edhe ti në shuarjen e zjarë?
2: Pa tjetër, vërtet? Me derdje të kohës.
1: Mirë, sa mirë. Okej, okej, më bëhet qefi, po. Mirë, mirë.
2: Më bëhet qefi.
1: Mirë, na, më kështë e marrë mallin të vërtetë.
2: Edhe mua shpirë.
1: Edhe më shumë, ha?
2: Shumë për ty.
1: Okej. Okay.
0: Mia edhe mua, edhe pse nuk të takoj shpesh.
2: S'ka rëndësi, mua, shiko, preferoj cilë mirë me ty sot, po nuk është kam konsiderat, të më drejtë.
1: Jo, saj, po saj sinqert, se mos luaj e këtë pjesën e tje, për një hipokrizit, është të shiko, okej, edhe unë të këtë dua shumë, pëlqen.
0: Jo, është vajzë sinqert.
1: E direkt, trotë që sinqës. Jo, jo, okej, okej.
2: Dishka që s'më pëlqen, nuk më pëlqen, dhe ti e ti që unë e ta kam thënë
1: gjithmonë. Faleminderit shumë. Po. Dgjoj, Mia, konkretisht për kë, domethënë ti ke kontribuar për fikjen e zjarreve. Në kuptim. Të lutem, mund të na sqarosh si e bën?
2: Po. Ujë të kohës.
1: Okej. Po si? Konkretisht
2: është profesioni. Domethënë unë nga që merrem me derdhje dhe mendova të kontriboj.
1: Aha.
2: Edhe fika zjarri i krujit.
1: Okej, po a patën një djegje ndonjë gjë kështu të vogël apo jo?
2: Jo, unë
1: DJ-me të për ty shpirë. Mirë, përveç se e loj djegje, po flasim e djegje këshu. Qa
2: djegje?
1: Trupore, po thoi.
2: Ja, nuk jam
1: e djegur. Jo, okej. O të shna, o të shna filloj vapa.
2: Do plasësht në një gjuti vajza, po. Jo, kur me ndonë të shirosh?
1: Po?
0: Ti sështë e kishe konsiderat për mua, këshu ishë.
2: Po, shumë si ka, ne duhet të ndajmë personin nga profesioni.
1: Aha, aha. Po mirë, Elisa, si të e para punës ato pëlqen profesioni që ka Mia, domethënë që e para punës është bërë zjarr fikse kohët e fundit.
0: Po, për këtë gjë vlerësoj shumë ja.
2: Ua, sa më vjen.
0: E dyta për sinqeritetin.
1: Sinqeritetin, okay.
2: Sa vdes të ta shuaj zjarri.
1: Mia, mirë. Jo, mos e ashtu se të një. Se është ora, shiko, është ora 10:11 minuta në këto momente. As kur s'ko.
2: Po të shiko zjarri, se pasaj bëhet i ma.
1: Okej.
2: Okay.
1: Jo, nuk po gjesh. Mia, tani një thjesht një pyetje.
2: E mbani mund ta lojmë mos.
1: E mbani mund të kemi luajtur gjithë. Kemi
2: unë hapja gjithmonë.
1: Okej. Kam shumë që duket që po un po qesh paktën për vetëm un po qesh gasikleti, nuk e di çfarë pëlqesh.
2: Alisa.
0: Jo, un kisha një pyetje për Miusin.
1: Po.
0: Pushimet i ke ku i ke kaluar, a ke bër pushime këtë ver? Apo je marr vetëm me shuarje zjarrës?
2: Jo, jam marr me derdhje.
1: Me derdhje, jo shuarje. Dhe shuarja është rezultati, në fakt ajo.
2: Jo shuarje, po. Pushimet e mia zakonisht bëhen vetëm në përgryp derdhje.
1: Okej. Konkretisht, konkretisht për shkak të një gryp derdhje që mund të
2: kombinit për shkak.
1: Po.
2: Tjetër? E zemit,
1: okay.
0: Për
1: shumë.
2: Kam të nuna
1: ty. Që nga një qëtë to?
2: Po, janë shumë, u i ditë gjithë.
1: Okej.
2: Të u vdes për gëtë.
1: Mirë.
2: Qëfar ke?
1: Jo, asgjë, thjesht da kapi vapa, duhet të ngrim qikë atë, ose të ullim temperaturën e kondicionerit, si kletë i masë, nuk e di.
2: Tja gjithmonë, në kim jep mua.
1: E di, efekti. Mirë, Miushe, të përshëndesim. Nëse
2: Miushe,
1: grrrr. Po. Siklet i mas.
2: Mos ma bëj këtë gjë tani, se është më ngjesh.
1: Mia, mirë. Dëgjoj se jam i sigurt, domethënë që ka dhe na dëgjoj shumë fëmijë, e kupton edhe është sikur si herët për.
2: Po ka gjë Tomi dhe Jerry.
1: E di, Macja me Miun, po, me Miushen.
2: Ju uroj një ditë shumë të.
1: Gjithashtu edhe sot në çfarë gryk derdhje do shkosh? Alo?
0: Mia.
1: Alo? Ja, u blokua telefonin.
3: U blokua linja.
1: U blokua linja.
0: Mama Brian.
1: Ah.
3: që Brian,
0: Brian si ndihesh që është... Mia nuk të ka qef fare.
3: Mua nuk më ka qef asnjë nga këta që telefonojnë këtu, nuk e di pse.
0: As nuk të kam qef.
3: Ua?
1: Ue, ue, ue, ue. Po pse ke konflikt vëlla me gjithë? Pse? Pse nuk ke, pse ke konflikt me gjithë se sari do ta kuptoj? Ë? Tashi, e kanë problemi, është problemi tek të tjerët apo?
3: Jo, nuk ka shanse kur të gjithë kanë problemin, na kupton me mua i biçi, jam un problemi, jo to. Oh, s'mund të jem un i saktë të gjitha ato tema bim.
1: Marr bëdë, jo mund ndodhi.
3: Ju përshëndes me këngë.
1: E na
3: falë. Si ka, si është këtu na Kalomi, Kalomi.
1: Oh?

0: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

0: dhe është ky momenti që nëse do fitoj, nëse do ta gjejnë, pra ose më sakt unë do të interpretoj ose do lexoj një
1: një
0: pjesë nga një këngë shumë e famshme, nga një grup apo
2: si
0: nga një
1: këngëtare,
0: do ta sigurisht do ta interpretoj, do ta lexoj në formën ose në stilin e Triklubit, dhe të gjithë ata që po na dëgjojnë duhet ta mundojnë ta gjejnë titullin edhe se kush është. Pra, dua thjesht lexoj një mesazh që na ka ardhur nga Nada, na ka sjell një foto, po mirëmëngjesi, thot tre yje, duke u dëgjuar ju dhe duke çar lajthi se do bëj akullore, thot Nada. Asa mirë, Nada, vetëm të na ikështë si edhe to akullore ti përbohoni.
1: Akullore, dhe se shumë
0: bapë. A vështë desë për akullore me lajthi, nese, të mos hymë në këshu
1: detajt. Nada, të
0: bëfë mirë, Nada. Është momenti, është moment serios. Qohu, ngri unë kom, boje për vete e ke. Qohu, ngri unë kom, boje tri masje. Qohu, ngri unë kom, boje shpërthe. Qohu, ngri unë kom, boje luftën mos kërce. O predikues, më thuaj se parajsa është në, mos thuaj se parajsa është nën tokë, se sa vlen jeta e kisha të fiksuar në kokë. Nuk është gjithçka flori dhe buk, nuk hyn dot në histori pa u duk. A e she dritën aty në fund? Ngriu për të drejtën tënde, mos u tund. Qohu, ngriu në kom, boje për vete e ke. Qohu, ngriu në kom, boje tri masje. Qohu, ngriu në kom, boje shpërthe. Qohu, ngriu në kom, boje luftën mos kërce. Njerëzit mendojnë se mrekullia do vi nga qielli, dërsa të tjerë thonë se do vi nga dielli. Por nëse do ta dije se nga po vjen, nuk do lodheshe me tren. Tani që e pe të vërtetën, mund ta prishësh edhe dietën. 069 20 70 222 është numri telefonit, pra ku mund të na shkruani ose telefon, jo, pa telefonuar, vetëm shkruani si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për të gjetur pra titullin apo edhe grupin apo këngëtarin apo këngëtaren. Duhet, ka nevojë për një përsëritje, një herë të dytë apo ta lëm kështu teke, kështu.
1: Ta lëm teke.
2: Ha, lëm teke.
0: Teke?
2: E ke pasur si është tani?
0: O zoti vallë.
2: Jo, po prit, është si kjo.
0: Prit. Prit. Aha.
2: Mein Herz brennt.
0: Ah. Ah. Jemi?

du hast mich. Du hast.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Attenzione, attenzione!
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo është tjetër kjo?
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione?
1: Sëre.
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
1: Atencion, atencion!
4: Kafe Bourbone, magjika emocione.

0: Oh yeah. Si është get yourself high. Si që përflitim aty jashtë. Përshia. Në fakt e kanë.
1: Shiko, se kjo është shumë e bukur. Shiko një të majmë frimë të dhe të majmë frimën.
0: Por nuk është ashtu si që shkojnë mendja ju. Nuk është një marrje frymë ashtu si që mendoni ju.
2: Bajtë në sekonda.
0: Kemi fitues. Pse thash në kohën e shkuar? Kemi fitues. E kanë gjetur madje pa e përfunduar, pa e çuar deri në fund atë super interpretimi, nuk di domethënë se domethënë Bob Marley po të ngjonte do prekej, do qante po të ishte gjallë. Ska, nuk është gjallë ç'ti bëj? Është faji i Bob Marley, nuk është faji. Dhe ishte Get Up Stand Up, kënga, një këngë shumë e bukur në fakt, edhe është një këngë që i shkon shumë edhe protestës që po bëhet këto ditë, edhe se prandaj e fusim, në një shur, në një element vogël nga protesta. Dhe fitues është Spiro. E ka gjetur direkt, madje e ka sjellë edhe me audio pjesën e fitores dhe po e këndonte madje këngën.
1: E di që
0: kishte vesh muzike
1: Spiro. Po çfarë thuat, Spiro më ka, domethënë tërë repertorin që po luaj unë sot nga Spiro e kam.
0: Nga Spiro e ke.
1: Spiro po çe muzika marrushe?
0: Okej. Ke fituar dy bileta për Cineplex edhe një dhuratë nga Rivaldi, mund të vi Spiro ti tërheqi çdo të njëjtë për brenda një muaj, çdo të njëjtë nga ora 15 gjithmonë ngatroj, 15 deri në orën 18.
1: Po Spiro nuk vjen.
0: Pse s'vjen?
1: Zakonisht shkojnë tek Spiro.
0: Jo.
1: Po.
0: Jo.
1: Se do shkojmë ne atje.
0: Okej.

0: Rikthejmi, rikthejmi, na shkrua në Turi Divjak dhe thot mirë mëngjesi, miq, ju uroj emision dhe ditë të mbarë. Përshëndes Tur edhe një ditë sa më të mbarë, një fundjavë të këndshme. Jemi në Tri Klub me Alisian, me Brianin dhe me mua Andin do të jemi.
1: Bube, jemi, bube, që bëni,
0: bube, alo, alo,
2: alo,
0: kush e hapi telefonin?
1: Bube, që bëni, mirë,
0: alo, alo,
1: ade.
0: O, që? Çfarë ndodhi?
1: Dhe se këshu ngecë mua.
2: Më falë, zotri, kush jeni?
1: Nuk ngecër... jam zotri mua ti, qa thua?
2: Zonj, më falë.
1: Jam zonjush mua.
2: Zonjush.
0: Zonjush.
1: Po, dhe, qa bënd ti me?
0: Paske, më falë, paske pir vese, paske zërin shumë...
1: Jo, pi vetëm gjinë.
2: Kjo për sekret i këti zëri ka shtë të thevë.
0: Oke, oke. Po mirë, gjinin e pin bashkë me ujtonika, po...
1: Nuk për qeni fare, kosë.
0: Oke.
1: Po, si, me tonik, me qërë jam unë, qërë duke mund të apin me tonik?
0: Ti thuaj që pi raki dëllinje, më thuaj pi gjin.
1: Avash dhe, avash,
0: avash dhe,
1: avash dhe,
0: avash dhe, po, ti thuaj raki dëllinje, ka gjin duke i dhënë. Atëherë, nëse pi gjin, atëherë përshëqëroje me ujë tonik, që ta holoshi qikë, se...
2: Se vetëm gjin bjerën.
0: Bjerën dhe ka trashur e zërin.
1: Ashtu
0: të bëjmë. Ashtu, dakord, dakord.
1: E
0: mirë. Po, për
1: qëfar more? Doli këtu,
0: nuk, nuk e diti, kush e di?
1: Unë dhe me Greta në fakt, po...
0: Jo, Greta, nuk fakt, Greta është, është me pushime, nuk është asë të ja, po, po, po.
2: Greta përshëndesim.
0: Ne përshëndesim, Greta.
1: Mirë pashim, dhe.
0: Uroj që, mirë pashim, faleminderit.
1: Kaq,
0: faleminderit.
1: Po të shkot tani, me me ju.
2: Po së nga përshëndesim.
0: Asë të dhe, asë e mërë,
1: asë... Mirë pashim,
0: ja.
1: Asë mirë pashim, ja.
0: Pa e the njëherë, mirë pa nëse gjithë.
2: Mirë pa nëse.
0: Po jo mos se s'kam hik ti se ne jemi këtu, nuk kemi ku shkojmë se kemi emisionin.
1: Ju rri.
0: Da e thonë këtë. Alicia, mos u mërzit, lutem se nuk dua se të thua ç'a çfarë do të këtu. Na dua në fakt.
3: Anxhi ç'a kemi non? Ç'a kemi anxhi? Pse më kshu anxhi? Anxhi kujdes me anxhi, kujdes.
0: E nuk e di, jo po. Është kënga e rinisë time.
3: Oh.

0: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
2: Edhe baristi?
3: Bënte si ku po kërkon të postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
5: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
2: Më mirë thuaj, bye.

0: Alo.
1: Alo.
2: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: O Greta.
1: Ça Greta mı?
0: O.
1: O Kiu.
2: Kiu, Kiu.
0: O, bagno.
1: Kiu, shpirt.
0: Zoti, ma, duke se pas ke qenë në impulse se shoka, ka mënyra si ma the Everett vs. Zot në mas, duke se pas ke qenë në impulse.
1: Me këtë jem lidhur aty, me këtë jem lidhur aty.
0: Po, dhe curat e lagjës tua, mba, në këtë anë i që ke rakine.
1: Me gastare,
0: e? Pa, në i gjotë vogël, ma si për mqes, në është në pushim, sot.
1: Pas e një marrë dhe band live, e?
0: O, e shtonë, urdo?
1: Band live, shaj? Keni marrë band?
0: Më falë,
2: grup, grup.
1: Më falë, keni marrë kështë orkestër.
0: Ashtë kjo marrë që i bjeve, sa bukur i bjeve, leja në mama. Lo, këtë një shkora kia, lum. Një gjotë ashtë se, mëse, se stu që të...
1: Ndiu lirësëm, vla, lirësëm.
0: Ma paske gjeti punë, se ka mënyra si më the kjo, e tha, ha, pa, e pasen gjithë, për që bëhet fjallë, ha, më tuj.
1: Kiu shiko, sinqerisht tani ta them të gjë, nuk ka punë për ty vëlla.
0: Sa rroga, lehetësi, sa rroga.
1: Nuk ka punë për ty Kiu. Nuk ka punë vëlla. Nuk ka punë sepse ke shumë review të këqija. Nuk e di pse ti apo vetëm zero hyje ty.
2: Po pse kështu Kiu?
1: Çka ke më që shfryn më burr sa më çmendë më burr, më çmendë më
2: burr. E xhaxhi Kiu se do ta gjejmë një punë. Mos më rrit.
1: Xhaxhi Kiu.
0: Jo, nuk. Kje një gjallë që të zhësion të punë. Orë e isha mos po e morve s'po me s'fare, vëlla. Po nuk po me s'fare, vëllë gëtës. Orë e isha më punë herë në funit.
1: Kërkun.
0: Po kërkun këta mërë... Qa është ajo që fikë mërë zjatë fikë se...
2: Zjatë
0: fikë? Kërkun se dishën me... Se nuk ishi njërës e dhe thanë kush do vi një me eksperiencë që të fikim zjarë i këtu në dajtë. E kisha avrë dhe shajtë më mojëm të shku të provoj. E shkova se e disa mjeve të super punë, e disa e si jam për të punë të
1: shumë. Je maestro që ti, je mastera. Kuj ke fudat telefon, pa i zonë.
0: Aja.
1: Se mirë dhe avullu i rakis dheri këtu më erdi.
0: Jo, ishte një kësho se bara frimë më po se. Se më shtë shumë të këtë funit.
1: Sa dhëmë të kanë rëmë?
0: Edhe, dhëmë? Dhëmë një... kam një pesë.
1: I ke pesë, a?
0: Pa.
1: Mirë paske.
2: Për ty për i ke?
0: Pa, pa.
2: Për në i me zë që po hani aty.
0: Majtës një lërë... Dja, jo, djathën s'ka. Post, një...
1: Aha.
0: Një... Post.
1: Qënë si ka më bërë, i ke pesë. Ate qoftën e hadëm, e thënë, për ty, mund ta për ty për qoftën.
0: Për ty dhe
1: për... Ja ti them Johnny të bëj pesë qoftë tja. Johnny pesë qoftë, vla.
0: Arra, që për janë.
2: I vitë që kërë gënë dhe klipsi për.
0: Më si ti rronë që jo, dhe se më duke shikë.
1: Po pjetë e gjagji, mësë më pjetë mua. Spesisi për një.
2: Gjagji Kiu, të lutem, jam shumë kurioze të di, qa me zesh po hani, ser, a kia pa me zesh nuk
0: shtë. Meze, o, të shi, gena në qik, spets.
2: Speca të skushur?
0: Të mush, po.
1: Me që e keni mush?
2: Po, së shi,
0: ja. Sa se kena fund të shi, se s'tu me i thonë qita, ama sa onë e mjesë të burë dhe ja
1: përsi një
0: njësë të keshën vajtë. Të
1: taj, e s'ka që se pëtë gjoni,
0: me? Kemi da një qepë mes, jën mes, në katër, se jemi katër qona në tavëllin këtu. Në, po është ga janë nga këto qepët e korshës, se tja i ke provoja këto të omlat.
1: Të bëshi gradit. O, bo, mëzuri, mëse mbaj qatë mëzuri, o, bo.
0: O, e ta se të shirë se duhet me që ti që mos në gjeni i bubëllie, se që po hajtë njërë, o, e dhe shkolla të është për këtë pjesën e zjatikëve.
1: Aha.
0: E hikë të, o, gjitha e të të të një jam, unë të të serios jam punon.
1: E di, a e fike?
0: E, po, e fike, o, e fike, po, i vunë zjarë, o, që e fike?
1: Me që e
0: fike? Kisha i, po, kisha i Mlani një tub. Sa me këtë tubi, zërë në fike. E unë, një këne e pia, këne e fikja. Këne e pia dhe nga trova, këte e futa tubi, piva uj. E dhe si që në rakisa, hodhën...
1: Pu, rakisa ka pari dove që njështë të ka dhe kriat.
2: E sigur.
0: Ashtë që
2: rrishë, pa të dajtë
0: djathës.
1: Djathës dajtë,
0: po?
1: Êshtë i jodhi.
0: A i madhi. A pjaku se mora dhe më hojshën direk, më blatë po që në shumë, si u prish, që po të shumë, u prish njerë që i darë vullinat.
1: Zjarë duhet të bërë, është jetik.
0: Po për hamër, më...
1: Zjarë i dha njerëzve gatimin.
0: O për janë, të takojnë në bashkë në tapime i
2: të gjerë ati, va
0: që më duke është tironë si vjetër ti dhe shofë.
1: Po më bërë, në të gjashë në marë.
0: Tironë
2: nga usumi.
0: Kur da i lemë?
1: kur të doj zemra jo dhe vogë.
0: O
1: të vdesu më ty, po shiko mua, shiko mua.
0: Nuk duha, vetë sa zemre mirë, vëlla. Zemre mirë dhe cik rakije, cik gjithë dhe kështë
1: gjanë. Koncentrohu, koncentrohu, koncentrohu.
2: Përshëndrohu,
1: koncentrohu. Kjo vetë të mos gromësi vla kur shikosh zjarë, se ma mërë mëndja të bëjkëshu si pun dragoj. Jo, vëlla,
2: do ngrije qaj.
1: Do,
0: e më bëjt do, vëlla,
1: erda. Prit, shënoj, thoj Johnny ti shënoj dhe mua këtë gjitha.
0: Okej, okej.
1: Mirë? Ajde, ajde, ajde. Ajde, të bëfësha, o të vdesëm për ti.
2: Kacim.
1: Ajde.

0: Ora 11.
1: And now the Flash News.
2: Flash, Flash, folër është kohur.
1: And now the Flash News here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM.
3: Koha dje. Reshjet e dendura e kthyen po gradecin për pak minuta në një qytet bregdetar. Kuliqeni vendosi të zgjerojë territorin pa pyetur askënd. Pusetat u bllokuan edhe rrugët u mbushën me ujë, ndërsa qytetarët nisën të kërkojnë varkat që zakonisht i përdorin vetëm në liqen. Disa pushues të habitur nga situata pyetën nëse kishin ardhur për pushime po Gradec apo në Venecia. Ndërkohë, bashkia u ka bërë thirrje qytetarëve të mos shqetësohen, pasi uji pritet të largohet sapo të kuptojnë që liqeni i Ohrit është vetëm pak metra më tutje. Turizëm. Turistët argentinas dhe brazilian kanë mbetur të mrekulluar nga Shqipëria. Ata kanë deklaruar se janë të gatshëm të gjejnë edhe punë, vetëm që të qëndrojnë këtu. Informacionet jo zyrtare tregojnë se arsyeja kryesore pse nuk duan të ikin është lëngu magjik i Shqipërisë. Rakia, një turist brazilian, erdhi vetëm për pushime, por tha që na pëlqeu shumë këtu edhe si t'ia shpjegojmë shefit Brazilit që kemi gjetur një shef të ri në Shqipëri. Sociale. Mungesa trotuareve në Tiranë ka sjellë një problem të ri për prindrit. Karrocat e fëmijëve mund të kalojnë kudo përveç se në trotuar. Prindrit detyrohen që të bëjnë salon mes makinave, shtyllave, kazanëve dhe pemëve, ndërsa fëmijët në karrocë e shesh shtitjen si një garë ekstreme. Një baba deklaroi se për të çuar fëmijën deri te parku i duhet të stërvitet një javë me sportet ekstreme. Ndërkohë bashkia ka premtuar se trotuaret do të rregullohen sapo të gjendet një hapësirë ku mund të futet edhe trotuari. Shëndet. Sipas disa mjekëve, akulloret mund të qetësojnë edhe bajamet e irrituarëve, duke lënë lehtësim të përkohshëm. Kjo ka bërë që njerëzit të trajtojnë akulloren si ilaç. Dyqanet e akulloreve janë futur në krizë totale pasi kohëve të fundit njerëzit po e blejnë në shumicë. Farmacitë kanë futur frigorifer të mëdhenj dhe po u bëjnë konkurrencë të fortë dyqaneve të akulloreve. Gjithsesi, mjekut kujtojnë se efekti është i përkohshëm, ndaj nuk duhet patur shumë kujdes. Ishi me haberet e të shtunës.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë më çmimi? Vetëm në Glob, blej një produkt në ofertë dhe përfito me një herë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiatë, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
8: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt, mo!
10: Kush ishin këta?
9: Fqinjët, fqinjët.
10: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
9: Jo, më jo, ikën me pushime.
10: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
9: Ku ikën, det apo mal?
10: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
9: Makina qarë?
10: Jo, thashtë se mos makina...
9: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
10: Makina që ka nona.
9: Edhe baba.
11: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
12: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
13: O zemre, erdha unë.
14: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
13: Shpar.
14: Po, shpar, ku ishe shpar?
13: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
14: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
13: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
14: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
13: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
15: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
16: Klab FM kujtonë. Kohën ku muzika zgjidhej.
17: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
14: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
14: Palma, Rosaro!
9: Po, palma, palma!
17: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: së birë, së ilbar, birë jashtë zakonshme, që organizon një fest të jashtë zakonshme, festa e miqësisë quhet, e organizuar nga birra shqiptare Ilbar, fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë, pas shumë pyetjesh dhe kërkesash, arriti më në fund në qytetin e Fierit. I ka marrë gjithë qytetet e Shqipërisë, i ka marrë me radhë, këtë javë është në Fier. Pra, në çfarë datash?
1: Nga data 12 deri në 16 gusht, te sheshi qendror i Fierit do të kthehet në një vend takim të miqve të vërtet. Edhe këtë herë, Birra Ilbar do të jetë bashkë me artistët më dashur për publikun, si dhe do të ofrojë shumë surpriza dhe argëtim çdo natë, duke gjallëruar kështu edhe mbrëmjen e
0: festës. Sa bukur, sa çfarë artistësh do kemi jo Birra?
2: Artistët si do performojnë, ti do jen apo jo more?
0: Për kë bëhet fjalë? Atëherë,
2: Poni.
0: 1.
1: Maja.
0: 2. Valbona Mema.
2: Endri dhe Strefi.
1: David Zerau.
0: Erik Loshi.
1: Jessica Polo.
0: Lorenz Asrama.
2: Gerta Mamutaj.
1: Reanuhu.
0: Fiorella.
2: Klinço Laku.
1: Valdrin Mustafa.
0: Petro Fejza.
2: Dhe Gendi Deda.
0: Janë super artist, është çdo mbrëmje e festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare, Ilbar, një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra.
1: Zemra.
0: Patjetër.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Me kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Αμό. Εδώ το.
1: Αλλιώ.
0: Τσαρντάνιο.
2: Ε, ο έρδομε. Ε, ο një sekund. Për gjitha ta që nuk e din, 069 20 70 222. Na shkruani ose, jo, ose, po na shkruani si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal. Për, për ta diskutuar nga jeni sot. Nga po bridhin, nga po kridheni. Nga po kridheni, është shumë e rëndësishme dhe
3: kjo. Se ne s'po kridhemi, ne këtu.
2: Ne as në televizor s'po, të pak të kishim parë në një plajsh, në një gjë fare. Ja, po shohim kështu filma shqip. Na ka, okay. ka lënë Briani kështu me filma shqip. E të mërshme. Gjithsesi, po kënaqemi se po shohim gjithë aktorët e vjetër. A, sa bukur, a? A, sa mirë ishte atëherë Alicia bëheshin 12 filma në vit. Sot sa filma bëhen në vit?
3: Asnjë?
2: 2. Ja, ja, ja.
4: Alo.
3: Alo.
2: Alo.
4: Alo. Sarbenio.
2: Oh, zoti kulli si e?
4: Mirë si e ti?
2: Me shëndet mirë.
4: Mirë, faleminderit nga shtëpia. Mirë.
2: Mirë, mirë, gjithë mirë ju si i keni pasur?
4: Mirë, faleminderit.
2: Do bëhet çefi.
4: Juve ti çup Sarben. Mirë je ti?
2: Mirë. Është Alicia, besoj jeni prezentuar dhe herë tjetër.
4: Ditë tëra unë jam okay. i brendshëm të kam. Okay. Nuk ka nevojë për prezantime.
2: Ç'ishte kjo?
4: Prezantime.
2: Okej. Okay. Okay.
4: Po që më vetë të kënë këj mua, kur sasun, qatë të pejtë suspens
3: kjo. I shkon me aure, me aureole.
2: Do pse, më faj, një sekundë, se unë t'eshi provokimi u bëra. Po, Alicia, ishte vajza jua, jo, zëtë gullu, jo, pëse...
4: Jo, bre.
2: Po, bre.
4: Jo, bre.
2: Po, bre.
4: Po, jo, bre.
2: Po, bre, se...
4: A... Po, qupa ti ja, me quet tila,
3: vajza zëtë gullu, jo, soqa ime.
4: Quet tila, re. Jo, mur. E po, ka reptila tila.
2: Që ishte kjo?
4: E ka gjatë reptila.
2: Reptila?
4: Po.
2: Oj, dhe...
4: Ja kam venë nga që kam...
2: Po që në atë koti...
4: Frenës...
2: E, di, e, po që në atë koti me këshu në frenësa me shuqëri...
4: E, buri prap kanë në
3: la. Në thire o babi.
4: E ka gjatë reptila.
2: Reptila?
4: Po.
2: Oj, dhe...
4: Ja kam venë nga që kam...
2: Po që në atë koti...
4: Frenës...
2: E, di, e, po që në atë koti me këshu në frenësa me shuqëri...

0: profitând la rost, iubire,
1: profitând la rost.
0: Ok.
1: This was mommit, që të bej gati ujme në Arden, që ta pim në drek.
2: Në Arden sane.
1: Po e bre për tretje, sa si di sulfurik që provojt në tem, së pasaj. Kur ti pi në Arden, të ben tretjen.
0: Okay.
1: A do am bisket si sot. Me qarë të atresim.
2: O babi, se ta si, qarë ma kishe edhur qumës të në gjejsë në...
1: Me qumës.
2: Ma kishe të doja kështu konfleksa, ma kishe e iqër...
1: Të kam edhru magnez të kishen babi, se kishe nevoj për e ekur.
2: Kësu e ka për e
1: ekur. O qërë tjo re, ty zashtë në desh me e sa jo se atë qëri se munda.
0: E, dje, dje, po, oke. Po, ti ku i merë tani, se ka përshme që ti jesh shumë të dyshues në ilacet që merë.
1: E, bre.
0: A besoj që ishko i merë të fabrika të ata miqte tu, besoj, të ka ta super erojnë.
1: Po, e, jo, të tërë super erojnë janë miqte tim.
0: Po,
1: ti të keqen babi, ku ti them, vitët të marë sot?
0: Superman, jo.
2: Batmani, pa
0: oh, të Batman, po Batmani së futuron.
2: Po s'ka i gjatë, të vitë për marë, ashtu si
1: shumë. Ashtu si shumë e të da i. Ka të keqen babi, të kam suar keqen temi, i do këshu lekista.
2: A nuk e them të dalë...
1: Të kam them.
0: Jo, jo, me lakim, jo.
1: Të kam them, është të qpikja më e keqen njerëzimit.
0: Kush, Batmani?
1: Paraja.
0: Paraja,
1: aha. E, nuk ben.
0: E, kujtë.
2: Mami më ka them dryshe.
1: Qa të ka thënë, mami?
2: Mos dilë më ka thënë pas orës 5 në mëgjes, se e dinelë me, shumë nga lartë.
1: Jo bre në mëgjes.
2: Po ja ke thënë
0: dhja. Edhe mami shu është, edhe mami shu.
2: Po e ka bërë në temë, në fiksim.
1: I ka thënë natëm, po jo temë. Nuk e ka mendjen, se e ka mendjen për gjera tjera.
2: Që nuk ka mendjen, babi?
0: Më falë, zoti Kulli, si keni, jeni më, jeni mbledhur më me superherojnë, si po ju shkojnë kjo mbledhja me meta?
1: Për momentin kam mbledhur ligën e superherojnëve.
0: Po, jeni kundra kujt? Keni kundra një ligë tjetër kundra apo çfarë?
1: Jo, nuk do bëjmë dy luftime, mbyllëm atë.
0: A e mbyllët, okay.
1: Po, e kemi vrar Thanosin.
0: Kush ishte ky?
2: Thanosin, bërse ke parë.
0: Kush ishte? Do këtë, më falë, kush ishte?
1: E vram të seria e kaluar.
0: Okay. Dakord, ora, e po vuajti?
1: Po, çme, po çme, mirë, mirë di bën.
0: A mirë di bën. Okay.
1: Do të shkatron te botën ajo.
0: Jo, jo, jo, mos e.
1: Ne për çfarë jemi ne këtu? Am bukot.
0: Jo, jo, jo, ç'a bukos. Po fjalë. Ju ti do aje ket sot ti thua bukos.
1: Edhe jemi mbledhur, po ma fosim të fikim zjarmet.
0: Oh, ke pse keni dalë shumë me ato zjarfiset, me tuban
1: do? Jo, jo.
0: Pësi jo?
1: Me Aladinin, me tapet, nga përpjet.
0: Uuu,
1: do më thënë... Tapet një Aladino.
0: Po?
1: E vetë do të ambushim në durës me uj, do të vim të fikim zjarët.
0: Tapetin do të ambushim me uj?
1: E, tapeti fletore, lafos.
0: Po sa mban tapet, e dimor dhe diqe.
1: Jo, pa ta dishte, e dhe regjizor.
0: Po mi, Aladini kush është?
1: Shokutim.
0: Oke, okay. Edhe kjo quhet superhero tani se nuk e di.
1: Po të tërë, edhe për bardha.
0: Edhe për bardha superheroin.
1: Ka të qefti të keqen babi nga xhuxhat.
2: Po atë të voglin.
1: Të voglin?
0: Oke.
1: Ashtu?
0: Oke.
1: Po si ka emrin ai voglin?
0: Ai tash e emrin tash mohabet.
1: E ka Klajdi.
0: Klajdi e ka i voglin.
1: Po.
2: Se di jam
0: këta. Ashtu e di. Ja
1: burra un tani.
0: Ah, okay, Klajdi.
2: Batmanin ata me ata.
1: Okay. La mosin turqisht, mos i marr vesh.
0: Ah, okay.
1: Edhe.
0: E po pse është prall turke kjo? Si përfundim, ë?
1: Kush prallo?
0: Ui, ja. Më fal, hero turk, më fal, hero turk.
1: Prallo është kjo që jetojmë ne.
0: Po, harrova.
1: Ai është realiteti. Ua,
0: e kuptoj. Tash më fal. Zoti Kulli. Zoti Kulli, kush është më
2: barda babi?
0: Si më thënë më me vullnet për të fikur, kush është më zjarfiksi më i mirë te grupi i superherojve tuaj, te liga juaj?
1: Të thash bre Aladinua. Aladinua me jazë. Të më thej
0: që i kemi marrë tapetin Aladinos për të figur ato. Po jo që më thinu. Dë më thënë Aladinua që edhe një zjarfikës i mirë në të një të ko.
1: Aladino ne morëm ne se kishim nevoj për fuqi punëtore.
0: Po.
1: Edhe
0: pasi më marrë në paqek.
1: Po be kamarir.
0: Kamarir.
1: Se ish përstat e formatos.
0: E formatos e di.
1: E bre, e qik si e zmer. Kështu e dhe famë qarë të bëjmë të marim kamarir.
2: Babi unë po i këpak në toalet.
1: Po pëse me lejet këshem babi, si kur jenë burk.
2: A më ke thanë kur ti këtë toaletet e jasht.
1: Po nuk jenë mërtim të këtë jasht. Do vesh në toalet jasht.
0: Jashtë shpije do të thotë, zati Kulli, jashtë shpije.
1: Ta mbash, dhe i sa të pëllëtas, në shpita besh.

0: Në
1: falë. E, më, nëse, se jemi në radio, të vetëm se kemi dëgjues, jo kaq ashpër, zot i kullu, jo kaq. Çfarë
2: ke aty? Di vetëm si
1: vapo. Dakor, dakor, po thjesht është që se japi një mesazh shumë gabuar te dëgjuesit tan që
2: të duhet. Po duhet të mua me dëgjuesit.
1: Po, fëmia tim. Mirë, më mirë, po gjithsesi. O, o, po, okay. Tani, a mendoni pyetja e fundit se jemi me shumë në limit me kohën? Mendon që kur do fiken zjarret, zot i kullu? Kjo është pyetja.
2: Sot në orën 4.
1: Sot në orën
2: Sata në kecin, dovem do fikim zjarët pasaj.
1: Po fiken të gjitha vatrat?
2: Të pekim kecin njërë.
1: Më fa, do fiken të gjitha vatrat?
2: Të tëra, bre.
1: Të tëra,
2: nuk
1: okay.
2: Do lem asë një. Sa të egzistoj liga tonë e kampionëve, nuk ka për të pasur zjarë me në Shqipëri.
1: Ok,
0: e, nërre, po, e pa besoj. E po, s'pas ka lem më të mirë se kë.
1: Po pra, ja, ja, ja, është, unë e besoj, unë tani më dërime orë në dorë, të presë orën 4.
0: Atë do thoja dhe unë.
1: Orën 4 me orë me zile biles, që ta prrrr edhe ta dalë që të shoha u fikën apo jo.
2: Do më dhesh një këngë i thoja ti qyriku ta.
1: Qëfar këngë do?
2: Të kaso zizos.
1: Të kaso zizos, e dëgjojmë. E dëgjojmë.
2: Zare faj.
1: Cilën këngë?
2: Po një të kaso zizos.
1: Një të kaso shumë.
2: Mi afton se ka zerin fantastik.
1: Okej.
2: Okay. Dhe ta i pjetë të ligës kampionëve.
1: Okej, okay, asaj, asaj, e dëgjojmë, e dëgjojmë.

0: la sourire va.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos u mbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një TV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si TV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Rikthehemi, jemi tani direkt tek super quizi, si mund ta quajmë? Super quizi i gjuhës shqipe. Tani un do të sa pëlqen kjo si. Shumë intrigë, shumë. Atëherë do kalojmë një herë, do themi emrin e parë ose fjalën e parë dhe ju do gjeni pra që nga ka ardhur kjo fjalë. Nga ka prej ardhjen, pse e kanë thënë të parë tanë, ose pse kanë vendosur që për këtë fjallë do lejmë këtë gjë. Okay. Atëre, fjallë e parë është armik.
3: Mori arin dhe iku.
2: Okay.
3: Edhe u bë njëri keq. Edhe i thamë armik.
2: Jo. Unë kisha një gjë tjetër, po më pëlqen më shumë këtë versioni që për këtë thënë ditani. Madje unë them që do të bëjmë një peticion që të vendosim të gjithë që të mbajmë të versionin.
3: Votoni.
2: Pëlqeu shumë kjo.
4: Edhe mua.
2: 069 20 70 222. Atëre, fjala e dytë është spiun.
4: Spiujun.
2: Spiun.
4: Spi?
2: Un. Spiun. Majmun. Spiun.
3: I bje spunon? Se spiunat nuk punojnë.
4: Nuk punojnë, zakonisht.
3: Me fjallë. Atër i bje?
4: Spunojnë.
3: Spate unë, ose e pate unë do me thënë, po se pate unë. Spiun, apo ja.
2: Ta themon?
3: Grop farë, kom të.
2: Atër, spiunat, nga herë atë, pa edhe sot duhet jetë, që normalisht duhet jenë të këthjelët. Ta kjenë mëndje në vënd.
4: Pa.
2: Por, nëse ti shkon, për shembull, që do të marrësh një informacion tek një familje, tek një lagje, tek një miku yt, tek një kudion,
3: të shikosh nga brimë të çelës.
2: Po, dhe të shkon atë thonë, do pish në një çetë ta cilën tek era, ja, spion.
4: Spion.
2: Ja, spion. Ai, dhe tash çfarë bën? I vetmi që nuk pinte në atë familje ose në atë grup ishte pikërisht ky, spioni. Se të gjithë pinin. Dhe kur dilte informacioni, thonë, nga doli ky informacioni, më vlla, se tash po jo, më kam qenë tapën plako, thotë njëri. Tap tjetër, tap tjetër.
4: Po ai që tha spion?
2: Ai spioni pas ka qenë dhe geli, a? Komplet s'ka pika shkumenja këtyre parëve tanë, a? A mërë zotin.
3: Parë tanë.
2: Ah, fjallë e tretë është protest.
3: Unë kontestoj.
2: Dëgjoj, atë katra fjallët ka lidhje me këto pjesën e protestës. Po ti hysh pak shumë si bë.
3: Nuk më ashtu.
2: Protest.
3: Më bëj shpjegimin, vatë luta. Nuk kam dëshirë.
2: Se është Briani, nuk ka dëshirë Briani. Po jo të qithë, okej.
4: Po ja lë muzikës.
2: Okej. Atëre, protest, çfarë do të thotë? Do të thotë që ishin protestit. Pse protestit? Domethënë, këta që dalin në protest sot, po ta marrim nga ana e kundërt, dalin për të ndryshuar diçka. Domethënë, nuk janë dakord me momentin, për ata që i qeverisin në rastin konkret, dhe thonë, o vlla, nuk duam, duam të vi dikush tjetër. Çfarë do të thotë? Që jemi protestit, të testojmë dikë tjetër. Për shembull, nga ky që e ka, vjen Andi për shembull, ose vjen Briani, po ta testojmë Brianin. Aha. Jemi protestimit për Brianin. Dhe kanë gjetë protest.
3: Po, më pëlqeu shumë.
2: Kjo pjesë e Brianit.
3: Po.
2: Do ta hedhim fjalën tënde, do ta atë emrin tënd, kështu si version.
3: Të bëjmë lider.
2: Po, patjetër.
4: Lider suprem.
2: E kam edhe një fjalë fundit. Ta bëjmë edhe një fjalë.
4: Brian nuk ishte nga unë.
2: Nuk mundesh?
3: Jo.
2: Ikim.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa ABI Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa ABI Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa ABI Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Alo.
1: Çapani,
2: si jeni?
3: Kushtjenka, po si e unë si kalove?
0: A ju kam mirë, si keni qenë?
2: Mirë, që është ndrim
3: mirë. E, pa muse, po si ka qenë? Me shëndet?
0: Mirë, falem.
3: Si shku java?
0: Si keni qenë?
3: Më fale, nuk është, të kërkoj ndjes, nuk është Greta sot, kemi Alicia.
0: Alicia, nuk është problem, shumë mirë.
3: Po, e di.
0: Jo, ma e mirë, se mo.
3: Po kjo s'i diskutohet.
2: Ok,
3: nuk
2: e doja edhe unë.
3: A u takove me Alisa ti apo nuk arriti?
2: Po jemi takuar.
0: Po.
3: Po më fal, po vetëm me mua nuk je takuar asnjëherë, po ç'është kjo punë?
0: Më fal. Ç'ky DJ, si keni?
3: Po. Edhe më ç'ke tani me DJ-n? Ç'a të bëri punë?
2: Duket se për DJ-n ndaj një tim mendim zemër.
0: Po. Si do fort dieta ime.
3: Ah, Alisa. E nxore kokën në fund të emisionit, se jemi në fund prandaj.
0: Zemër pa ne jemi shoqe.
2: Pas
0: nga dyja.
3: O, zotë.
0: Andi mos më pa me nerva.
3: Ja, ja, ja, nuk bëjë me nerva. Ja, ja, më bjek eq.
0: Êshtë
3: kubi gocave, hajde, filoni të ashtë, filoni luft të ashtë me meshkojt.
2: Tua, e që ke bërë këtë fundjavë, se ti e një njëri që uton, eksploron.
0: Im një zemër, të hajtë zemër, një të ime.
3: Me një vëndri, me një vënd, shkon nga resorti në resorti, qëfar resorti e
0: sa? A ka mund fimos me hipër si për zanit?
3: Jo.
0: Kam ta një sinë të herë.
3: Okej.
0: Mas një hipë zanit për sipër.
3: Jo, kërkojnë djesë.
0: A, ty se kam bo?
3: Jo, se di, jo, se...
0: Kam shku me një rasartë.
3: Po...
0: Edhe nuk jam vetëm.
3: Po me... Parti
0: me kë janë.
3: Jo, nuk e dim, jo.
0: Po dhe është me mua, jemi bashkë, ju mora që parë.
3: Ah!
0: Po dhe jam unë, po dhe dishëm dhe gritëm.
3: Ajo që s'na u prezentuam, që tha...
0: O që si ka, be?
3: O...
0: Që si ka?
3: Më përbën e
0: thajme... Që si ka?
3: E, po, që...
0: Që si ka? Zemar... Që
3: keni... Keni hapur në një shoqat aty për gratë? Po që farë?
0: Po që duhet i që asë duhet i tani? Po që duhet i që bërme?
3: Po, pyes, më pyes...
0: Zemar... Mosën zem...
3: A, falim dhejtë, falim dhejtë, muzi, falim dhejtë që... Po si ka
0: imë... Se jena të famshme, apo jo shpirt?
3: Po mirë, kjo, a ju, ka zjarë aty hafër resortit ku jeni ju?
0: Ka zemë, se bëgurja ime, a di që ka bo...
3: Që ka bo, zë?
0: Njerëzit, bajen hot, kën shafin mu. Kën bajen hot, kën shaf vetë vetën teme. Jama njerës.
3: Po edhe?
0: Bajen hot dhe merë zjarë.
3: Jo.
2: Pra ti ja pas ke vënë zjarrin Tiranës, ha?
3: Po jo Tiranës, kush të thap se të tha që jam Tiranë, tha jo. E tha në një resort, vaje se ku është resorti?
0: Resorti nuk është në Tiranë, shpirt.
3: Aha, ku është?
0: Resorti është aty ku nuk ka çat duhet.
3: Ah, më fal.
0: Po të skuqë duhet, çu do ai ku është
3: resorti? Si e mbroka shoqja, shoqje. Nga mos se sigur çfarë po thënë.
0: Gjenti, do të takojmë mbas ditë Gjenti.
3: Genti?
0: Po Genti.
3: Kush është Genti?
0: Shoku im.
3: Kush shoku jo?
0: Se ka me ty fare. Më fëllë më, më fëllë më, më fëllë më fare, më fëllë më.
3: Po pëse për shko fëllë me Genti më të lutë, më da e nëzirë musin të lutë.
0: Të rej, të rej,
3: të rej, të rej,
0: më fëllë. Më
3: shumë, shpirë,
0: zemër, se
3: mirë
0: shpirë, jeta ime.
3: Imagino, për në duke është si një ëngjëll, mosi, imagino, sa të që pike jemi.
0: Me bërë këti?
3: Jo, për flasë me mosin të luta.
0: Po që ake, më shavë i gjithi mua?
3: Jo, më jo, për nuk të shavë, më
0: bërë. Më dalë tik, për tik. E di se kam shpatë nga bjo, kam një shpatë
3: në mave që ta prez gugë, mave, shpatë nga bjo. Falë, qëfar lagjës ecën ti zakonisht që ti bidin nga kraut tjetër unë?
0: Nga
3: bryli. Largë jam direkt në shkriti ga stilë, unë dhe që mës kemi kontakt.
0: A ti, a që shajë tjetër atë?
3: Alicia.
0: A shosha jemë, shpirë.
3: Po, shosha jemë, se pa.
2: Përshëndetje.
0: Që kemi?
2: Si e ti?
0: Me buhës të ty.
2: Po këtë e dinë.
3: O zot, çfarë dialog?
2: Ju si shoqërin.
3: Çka? Ne duhet të duhet të rrisim.
0: Ola Alicia ashtu.
3: Musi e pas ke përgatitur shoqen.
0: Jeta jam, mos fal.
3: Më fal.
0: Sa po duhet ti kam përgatit?
3: Ha?
0: Falem e neva.
3: E di.
0: Kam pa listin e. Ku e ke helikopterin?
3: O zot, e kujzoj. I kam shuar që fikin zjarret. E mora? erdi këtu, sa ndesha i vura fjongon.
0: Unë kam hip në ta, ti e shove, ti e shove, ti e shove,
3: ti e shove, ti e shove, ti e shove, ti e shove, ti e shove, ti e shove, ti e
0: shove,
3: ti e shove, ti e shove, ti e shove, ti e shove, ti e shove, ti e shove, ti e
0: shove,
3: ti e shove, ti e shove,
0: ti e
3: me nerva.
0: Nuk më le mu me jetë qesën së diljes.
3: Do sjell një, do të sjell një helikopter tjetër që të.
0: A do sjellsh tjetër?
3: Po.
0: E kam seriozisht.
3: Po seriozisht? A e solla një dhe e çova për zjarr fikse.
0: Po kam bazja.
3: Po.
0: Po jam me.
3: Do të sjellim zjarr.
0: Ashi.
3: Po pse ngatron ti tani çka që gatron? Po pse gatron? Po le të çu ngatron tani, unë mund si sa i rregulloj muhabetet, vjen tani dhe e hedh. I jetë benzin zjarët, zdo të thënë kjo shprejnë.
2: Nuk dhe të.
3: Nuk dhe të thënë kjo shprejnë.
2: Së do mos të ditë.
3: Të ditë jo, mos jetë benzin zjarët. A
0: ti që shpijet, jetë a jetë, sa bugur jetë dhe jemë, du faqë pa jo marë bugur se mu.
2: Normal, normal.
0: Ni, po i përdo marë ku faqë jaj. A i qitë, kisha ti dhe të të bëshaj.
3: Unë.
0: Jo ti, mo jo.
3: Se ishë të po bajnë radhë, kështë më budalar.
0: A i shë
3: pak shësit. A i pulsit. Po këtu është balkoni se po regulon diçka aty tek kufje.
0: Sa i shpivu që është.
3: Po të shkeni më që
2: se. Sa i kolegu më që të
0: një. Sa këti me.
3: Sa
0: këti. Sa këti me atë
3: ati. Të lutem, her tjetër, më falj, her tjetër, kur të futesh live në radio, ne kemi si regu. Jo, pa tjetë mësë më pyet, po të si regull të pak të mbi prezentimin. Me kë flasim?
0: Ska rëndësi.
3: Po ka rëndësi të shi se të flasim si një anonime, ne jemi prezentuar. Kemi thënë, Lisa, Andi, Briani, kemi thënë, ti tani ndërkone, ne nuk e di me kë flasim.
2: Mësë rimi së nërë.
3: Ore, unë nuk jam spion, dhe më thënë, nuk është se do të spionoj, se kush je.
0: Ata se dhjën, unë dishë të thua njëzve për ku këshu.
3: Po, ashtë e fuzonë të
0: njëzët e fuzonë të tjerë. Zë e mërë, ikë se mërë e vëmendje e shpjet.
3: Aaaa, falim dhejë, mëse, falim dhejë.
0: Kam pa një shindhe, ku t'ja po leje dhe falisht.
3: I pini gotë shëmpanjë në ndita, shi hajde me lirët, falim dhejë. Falim dhejë, mëse.
0: Alisa, shpjet du falë.
3: Mëse, të lutëm, a do... Do japësh ti nëse të vinë të thonë që të dalësh vullnetare për të fikur zjarret. Do japësh kontributin tënd për hir të
0: nuk mundem.
3: Si?
0: Nuk mundem.
3: Sa çfarë ke ndonjë punë? Ke filluar ndonjë punë?
0: Shumë hot.
2: Sa ti pyeti anë ai vetëm i ndez zjarret.
3: Ah,
0: hir da Alicia do fat jeta ime. Ja, ja,
3: ri larg pyjeve, ri larg pyjeve se
0: më. Ai kupton pse?
3: E, a e kuptova, e kuptova.
0: A ti që kam ba?
3: Jo, se e se.
0: A ti ti nuk e ban dot?
2: Çfarë është kjo?
3: Çfarë është kjo? Lejë, nuk dofta tim.
0: Ajde, ajde, ajde.
3: Lejë, ikë në mirë, busi, dëgjë, dojë dhe mjavës tjetër.
0: Ajde, që kërë të fjallë,
3: dhe. Dojë, dhe mjavës tjetër. Busi, ishte këllë të si.
0: Ati nuk e bandat, pusha.
3: Me shpat dorë muzik të jam. Kënaqësi, kënaqësi që do të
2: dëgjojmë mëse.
3: Shufalim dhe mëse. Shufalim dhe mëse.
0: Faleminderit
2: shumë
0: vetë. Ta dalin nuk kam respekt. Nuk kam prapë.
2: Ja do të çojmë të fala nga ty, do të çojmë fala.
3: Okej, se do ta përshëndesim ne, mos e vëni.
0: Në
3: pafshim.
2: Në pafshim.
3: O, çfarë zë? Po, sa zë i paska. Nuk e kam menaxhuar fare, duhet të futet në akademi të arteve, të bëj çik fjalë artistike ajo me atë zërin.
2: Të mësoj çik diafragma,
3: të mbështetet, duhet të mbështetur. Erdhëm në fund.
1: Erdhëm në fund.
3: I përshëndesim të gjithë, uroj që mos ju kemi mërzitur, nuk po themi që të jeni kënaqur, po mos ju kemi mërzitur. Ne do jemi sërish javës tjetër në Triklub me
1: Ora kthehet Greta javës tjetër? Nuk e di.
3: Besoj se po, po gjithsej ne të dy jemi. Me Brianin, me Luandin dhe ndoshta se me këtë jemi javës tjetër. Ju urojmë të kaloni një fundjavë të këndshme. Paçim paçim. Puç puç.
1: Alisa, faleminderit.
3: Faleminderit Alisa.
1: Dhe mbi të gjitha,
3: Po.

0: Pascal Vento Amen. Pascal Vento Amen.
1: Të që kështë të qefti?
0: Po, këta të esha.
1: Ok, kërkoj ndjes tani të ludhëm
0: bërë. Kujta.
1: Kërkoj ndjes të ludhëm se...
0: Yvere, me në farë me ju, Yvere. E ka për të tyrë të apet.
1: Nuk e hapim më telefonin, në? Nuk e hapim më telefonin.
0: Qaro?
1: Nuk e... Mirë?
0: Unë kontrolloj rjetën,
1: Rjetën? Aja, atë e do e hapim.
0: Do të ndaloj kohën tani. E ndaloj kohën, qarë ke ti me? Kam bosë unë të mere me ty me. Më janë gjysi ten me,

0: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Lat

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: E doktorverë, prap po vite këty.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Në qershor 2004, komuniteti kuban-amerikan i Union City, New Jersey, dedikuan dhe quajtën në ditën kubane një shesh me emrin Celia Cruz Park, që ka dhe një yll në qendrën e tij me emrin e artistes. Kënga La Vida es un Carnaval është një hit i madh latin që jep mesazhin më pozitiv për ta marrë jetën lehtë, pa stres dhe lot, vetëm fest dhe kërcim.

0: Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.
1: This is

0: Ora 12 e 30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elite. Rehat si në hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet. Studio e më bëj kanare.
4: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jete skandinave.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
12: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
13: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
11: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
12: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
11: Oh yeah. Çfarë?
14: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
11: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
15: Klubi i mëngjesit.
16: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
17: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radh, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në radion Club FM me Latin Hits. Ai se u te pego, edhe pse një këngë freskët e vitit 2011, akoma është një hit i verës që vazhdon të ketë sukses, kënduar për herë të parë në 2008-ën nga Kangaya de Jenge. Varianti i brazilianit Michel Tello u shënërua në një sukses mbarbotror me miliona klikime në YouTube, duke hyrë në listën e këngëve më të shitura të vitit 2012. Titulli përkthehet Nëse do të kap.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
1: Du me pa Champions, po ku me e pa?
2: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
3: Po Premier League-n e keni?
4: De La Liga-n po desha.
5: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
6: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
5: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
0: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Vesh entring.
7: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në trim.
8: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet patjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloi ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë ky.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Ricky Martin është këngëtar i suksesshëm pop. Gjatë gjithë karrierës së tij ai ka shitur 60 milion albume në të gjithë botën. Është dhe themeluesi i fondacionit Ricky Martin, një organizatë jo fitimpruese që mbledh bamirësi për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore. Kënga Living La Vida Loca është një hit i vërtet dhe një nga këngët më të njohura latine në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mësuar nga Bugs Bay.
1: Kotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
2: Ore, më kë po flasu? Më mirë po i fjusë në të shumë.

0: Ora 13:00. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: E, këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën, dhe tani ka hedhur në gjyq familjen, sepse i kanë vjedhur 5 vjet

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Një tjetër hit latin i këngëtares Thalia e vitit 97, Amore la Mexicana, pjesë e albumit të saj të katërt. Ashtu siç mund të kuptohet dhe nga teksti, kënga sjell vëmendjen në kulturën meksikane të dashurisë, qefit, pijeve, ushqimit, sombrero dhe çdo gjë që përbën dashurinë për Meksikën nga vetë këngëtarja meksikane.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Erdi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që t'i shkarkoj tani.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Është pa diskutim një nga hitet e 2021-shit, Telepatia, e sjell nga këngëtarja kolumbiano-amerikane Kali Uchis, si pjesë e albumit Sin Miedo. Famën ja ka dhënë aplikacioni TikTok, ku Telepatia u bë një mega hit, kjo edhe prej ritmeve dhe koreografisë. Këngëtarja për këngën u frymëzua nga Telepatia, tendencia e lidhjes shpirtërore me dikë që nuk e ke pranë.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj as.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe?

0: Mos do misil Klajdi?
1: A ishte je plek për kafe, jo më për Karaiba.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: që shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Muzika e Gypsy Kings ka një stil të veçantë, rumba flamenco me influenca të theksuara pop. Shumë këngë të tyre qëndrojnë për shtat shumë lloj kërcimeve, ndërto rumba dhe salsa. Muzika e tyre është përshkruar si një vend ku flamenco spanjolle dhe rapsodit rome takojnë salsën dhe muzikën funk.

0: Një tjetër emocion në Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: E, njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. As

0: Ora 14.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pa gjesa dhe me cash.
3: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
0: Bugs Bay prezanton fundi

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, ku ikën? Deta po mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: As i bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. La Mosca CC janë një grup i njohur Argentinas Latin Rock. Kënga që vullosi suksesin e tyre ndërkombëtar, edhe pse në gjuhën spanjolle, Para No Vuelte Mas, i dedikohet një vajze që e lëndoi të dashurin e saj, dhe ai shkruan një këngë ku i tregon se do grisi gjithë fotot dhe do ja kyçi derën që ajo të mos kthehet më.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: ...4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Donde Estas Yolanda është një këngë e njohur e grupit nga Oregon, Pink Martini, pjesë albumit të tyre debutues që doli në treg në nëntor 97. Albumi ka patur shumë shitje dhe kënga Donde Estas Yolanda ka fituar diskun e platinit dhe mbetet edhe sot një standard latin e gjendet me qindra variante cover.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: A e dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa t'i vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Maracaibo, një këngë shumë e njohur e vitit 74, prezentuar për herë të parë në spektaklin e famshëm të atyre viteve në Itali, Canzonissima, nga showgirl dhe producentja njohur italiane Raffaella Carrà, që pati sukses përveç Italisë edhe në tregun e muzikës latine, e njohur me hitet të tjera, ndërkohë që Maracaibo u bë kënga e saj më identifikuese.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Sa më pëlqen kur vjen bor, rije shikoj me orë të tëra në televizor, si do mos tani që jam në flash.
2: If your hopes get to light, the dust across your track.
3: Klab FM, kap e vera.

0: Ora 15:00.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence,
4: dhoma ime shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
4: ai këtu në Foler, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, del direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
5: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet, Western Union, 30 vjet pran jush.
7: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
8: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
12: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
12: Palma, mos haro.
13: Po, palma, palma.
11: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. El Talisman është një këngë shumë e famshme latine e kantautores së njohur Rosana, kënga e saj më identifikuese, që flet për një dashuri sa platonike, aq dhe të përsaktuar nga fati dhe Zoti. Dashuria dhe siguria e një vajze për ndjenjat dhe sigurinë që i ka dhënë fati me anë të një hajmalie dhe besimit që ajo ka në besë.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo,
6: s'kemi po.
5: Taksisti lagjes unë every cost.
6: Askush të mbanë më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte se ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
6: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: A e dini qesin se si të kaloni një javë punët të qetë, një

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Canción de Mariachi është një nga këngët më të njohura latine e bërë
0: Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits.

0: 18 e 30 minuta. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: 10 vite me radh, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Siç ju thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi kur filloi të binte?
1: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
1: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
0: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
1: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë mani flex.
0: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Number 5.
4: Në vendin e 5, Alicia, Anderson Paak, Can't Get Enough. No one by you, no one else but you,
3: baby. Number 4.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A e dini si mësa gomëshia ime dëmbele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po, kafe pa kafein, po, po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
5: Today I don't feel like doing anything.
4: Club FM, Kaberat.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Tik Tik Tak, këngë e njohur e vitit 96 e grupit brazilian Carapico, ishte kënga e parë e albumit debutues Fiesta do Bumba, më vonë u certifikua me diskun e platinit për shitje të mëdha në Francë. U bë kënga e verës së 96-s, që në video kishte balerinë që kërcej mbi një anije.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

0: Ora 16:01.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te i të zakonshmes.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-583-888.
2: Bugs Bay prezanton fundjavë

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, del direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
4: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
6: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Ua, gati gjysëm çmimi, këtë nuk e lej dot tema.
11: Një zgjidhje bëhet dy. Ty bëhen në dy. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet, gjen edhe ato që nuk e prisje. Qumësht 89 lek, Philadelphia 199 lek, Akullore Spar 350 lek, Oriz Spar 59 lek, Pesto 179 lek, Ton Spar 269 lek, Peroni 59 lek, Red Bull 99 lek, American Cola 3-Cop 99 lek, Lenor 419 lek, Dash Lung 1089 lek, Artikut e plajit me 60% ullje, Frigobox 899 lek, Tavoline 6590 lek, tent 3390 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
12: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
13: Me kart, ju lutem.
14: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
15: Por ai tha,
14: jo, s'kemi post.
15: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
14: Edhe baristi
15: bënte sikur po kërkonte postin.
14: Prit, një rast tjetër.
15: Për një buqet me lule.
14: A keni post?
15: Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e njëjta gjë.
15: A keni post?
14: Jo, s'kam.
15: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
13: Po ju?
14: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
16: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

the shape of you. A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Është një shije që nuk të vetë sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
6: Këtë verë, çdo blerje vjen më shumë me kartat Mastercard nga BKT. Dhe online.

0: Shumë të verë, për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është i
2: va.
1: Dalë në rrugë,
2: va.
1: Futem në lokal,
2: prap va.
1: Plasëm të verë o njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Muzika latine nisi të formohej e të quaj e tillë në vitet 50, muzikë që ndan stilin original afroamerikan dhe karakteristikat e Amerikës Latine. Sot shumë të rinj e përqafojnë muzikën latine si një nga zhanret më të mira dhe të kërkuara. Një emër i ri, Lele Pons, ka sjellë një mega hit në vitin 2018, këngën Celoso.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: A mi no me llame a las 5 de la mañana.
2: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: Ai gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjell një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
10: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
11: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Ka një prurje të jashtëzakonshme të këngëve latine që prej formësimit dhe popularitetit prej viteve 50 dhe është e vështirë të përcaktosh karakteristikat e përbashkëta të kaq shumë zhanreve të ndryshme. Por në përgjithësi, në këngët latine përdoren shumë shpesh kitara akustike, një instrument që jo pa qëllim erdhi nga Arabia në Spanjë.

0: Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: Ora 17:10. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Roal Food.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës, kur si e ne jas, operacioni syve. Po pushin
1: në syve. Ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bugs Bay prezanton fundi

Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh.

0: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: gjithja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ime shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër në punë, del direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet, birë. Studio e më bëj kanare.
6: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Pranoni pagesa me kartë?
10: Po si.
11: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Do të shtri, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
13: Ua, gati gjysmë çmimi, këtë nuk e lej dot pema.
14: Zgjedhje bëhet dy, ty bëhen në një, sepse në Spar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek, Philadelphia, 199 lek, Akullore Spar, 350 lek, Oris Spar, 59 lek, Peston, 179 lek, Ton Spar, 269 lek, Peroni, 59 lek, Red Bull, 99 lek, American Cola, Trecop, 99 lek, Lenor, 419 lek, Dash Lung, 1089 lek, artikujt e plazhit me 60% ulje, Frigobox, 899 lek, Set Tavoline, 6590 lek, Tent, 3390 lek. Spar, pran familjes, çdo ditë.
15: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
16: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Bailamos, që përkthehet Ne kërcejmë nga spanjishtja, është një këngë latine pop kënduar në anglisht dhe spanjisht nga këngëtari hispanik Enrique Iglesias. Kënga e tij debutuese në tregun komercial, që pati një sukses të paimagjinueshëm dhe u bë rrjedhimisht hiti i verës së vitit 99.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thru.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Mo falte, ti dhe gjitha një këto.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Çdo tavolinë ka histori.

0: Dorina saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. Nëse flasim për muzikën latine, janë disa këngë të njohura që vinë më një herë në mendje. Një ndër to është De Lambada, tashmë një këngë standarde latine, performuar në 88-ën nga artistja franceze Kaoma. Lambada është një kërcim teje tradicional në para të Brazilit.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merr form Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Ua, gati gjysmë çmimi, këtë nuk e lej dot tema.
6: Një zgjedhje bëhet dy, ty bëhen dy. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht 89 lek, Philadelphia 199 lek, Akullore Spar 350 lek, Oriz Spar 59 lek, Pesto 179 lek, Ton Spar 269 lek, Peroni 59 lek, Red Bull 99 lek, American Cola 300 99 lek, Lenor 419 lek, Dash Lung 1089 lek, artikujt e plazhit me 60% ulje, Frigobox 899 lek. Tavolina 6590 lek, tent 3390 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kujtojnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: E çfarë ka mund, tha kompsiu i katit lartë. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelen vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?

0: Ora 18:10.
1: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, blini një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapjatë, furrë, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga frutat të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
4: Frutat të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Breaking Down the Door është një këngë e cila shpreh më së miri energjinë e duhur për t'u përballur me çdo gjë në jetë. E kush më mirë se kitaristi i famshëm Carlos Santana mund ta sjellë këtë. Me solon e tij të famshme, Santana të transporton gjithnjë në një tjetër dimension. Ky bashkëpunim me Bujka e bën ende kitaristin më të madh në botë, një këngë që riktheu po ashtu në klasifikimet europiane.

0: me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundësua nga Bugs Bay.
1: She's a lady. A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot "Merri erë kësaj." She's a lady. Ti je i bindur se vërtet ka aromë.

0: Et dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si që thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte?
4: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, më tan rrugës?
4: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjer që.
5: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
4: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë flej në Magniflex.
6: Flej qetë me Magniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtu.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel, me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, del direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, birë. Studio e më bëj kanare.
4: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus Starse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Macarena është kënga spanjolle dance më popullore në të gjithë globin, performuar nga Los Del Rio. Kënga flet për një vajzë me emrin Macarena. Ishte pjesë albumit A Mi Me Gusta të 94-s dhe u bë një hit ndërkombëtar që vazhdon akoma të ketë fansat e vet kult. Një nga stilet e kërcimit më ikonike të viteve 90, Macarena listohet si e para në këngët më tërheqëse në muzikën komerciale.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitej!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electro Magic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electro Magic, përjeto experience.
5: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës.

0: Se që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjedh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
3: Number 5.
4: Në vendin e 5, Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough.
3: Number 4.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radio

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Mbrëm vonë, gruaja ime po lutej me zë.
3: O, Zot, më je purtësi të kuptoj këtë burrë. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o, Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: Lidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
3: Du me pa Champions-in. Po ku me e pa?
4: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
5: Po Premier League-n e keni?
6: De La Liga-n po desha.
7: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
8: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
7: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën tring.
10: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në tring.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige Kopshti 2200 lekë. Jastëk Gjumi, 1200 lek. Karrige Ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
13: Po sho, po sho.
12: Çfarë po she?
13: Për momentin, gjumë të thellë.
12: O, oh, këtë e dia dhe vetë.
13: Prit, prit, po sho që lëviz diçka.
12: Ku?
13: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
12: E sa punë?
13: 4% interes fix për 12 muaj në lek ose euro.
12: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
13: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
12: E nëse dua ta mbyll?
13: E mbyll pa penalitet.
12: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
13: Jo moj, është depozita e JetBank.
12: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: Ora 19:10.
1: Alo, Birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence.
4: Dhoma ima shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehatsin hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e kafe afër me punën, drejt direkt në autostradë.
1: Tani jam me qejf. Studio e më bëj kanare.
5: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
9: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
10: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
11: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
12: Puna nuk pret. E asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
13: Në shtëpi, vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap, vap. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
14: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
11: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
15: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
16: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
14: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Mambo Number 5 është ndërruar tashmë në një këngë standard të kërcimi në pistë, por edhe standard në konkurset e kërcimit dhe festivalet e ndryshme Jive Dance dhe kërcimeve sportive. Pa lënë më njanë suksesin barbotror si hit i vitit 99 nga artisti Lou Bega, që në fakt është një cover i famshëm i këngës së vitit 49.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Your Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Your Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundele sapi.
3: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. Në qershor 2004, komuniteti kuban-amerikan i Union City, New Jersey, dedikuan dhe quajtën në ditën kubane një shesh me emrin Celia Cruz Park, që ka dhe një yll në qendrën e tij me emrin e artistes. Kënga La Vida es un Carnaval është një hit i madh latin që jep mesazhin më pozitiv për ta marrë jetën lehtë, pa stres dhe lot, vetëm fest dhe kërcim.

0: Qëto u, nga hapat e parë, tek hapat me stil, për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kjabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në Qëto u.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
0: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tash njësoj.
0: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
0: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e ne jas, operacioni syve, po pushinës.
3: Po që qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Bugs Bay prezanton fundjavë

0: Imaginot je të është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
2: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
7: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
8: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
9: Po sho.
8: Çfarë po she?
9: Për momentin, gjumë të thellë.
8: Oh, këtë e dia dhe vet.
9: Prit. Po sho që lëviz diçka.
8: Ku?
9: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
8: E sa punë?
9: 4% interes fiksë për 12 muaj, në lek ose euro.
8: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
9: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
8: E nëse dua ta mbyll?
9: E mbyll, pa penalitet.
8: Ore, ky qen ka fati vërtet.
9: Jo, moj, është depozita e JetBank.
8: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O, vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: O Vital,
10: cilësi në 4 stin.
6: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
13: Me
11: kartë, ju lutem.
12: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes on every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
11: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
13: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
14: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
15: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. Ai se u te pego, edhe pse një këngë freskët e vitit 2011, akoma është një hit i verës që vazhdon të ketë sukses, kënduar për herë të parë në 2008-ën nga Kangaya de Jenge. Varianti i brazilianit Michel Tello u shënërua në një sukses mbar botror me miliona klikime në YouTube, duke hyrë dhe në listën e këngëve më të shitura të vitit 2012. Titulli përkthehet Nëse do të kap. Nosa.

Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora 20. Bugs Bay prezanton fundjavë

Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Kur ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
6: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
7: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që pleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, po spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shika thro.
1: Jo, oval.
0: I rubinet isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke një pëton.
0: Okej, si dhe qire.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, ma,
5: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parking të rezervuar, privatësi, restorant e kava afër me punën, dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
6: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve.
9: Po pushinës.
8: Po shushtë që, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
13: Super ndeshje tani. Gjithë fa duhet me i pa.
14: Du me pa Champions, po ku me e pa?
15: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
16: Po Premier League-n e keni?
17: Dhe La Liga-n po deshe.
18: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
19: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
18: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
19: Mjaftë ose rollate, zhjithë qëfar do? Veshën trinë.
9: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë qka do? Eshe në trinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Ricky Martin është këngëtari suksesshëm pop. Gjatë gjithë karrierës së tij ai ka shitur 60 milion albume në të gjithë botën. Është dhe themeluesi i fondacionit Ricky Martin, një organizatë jo fitimprurëse që mbledh bamirësi për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore. Kënga Living La Vida Loca është një hit i vërtet dhe një nga këngët më të njohura latine në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fundjavë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: Kjo është Cafe Bourbon. Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
1: Atencion, atencion!
0: Cafe Bourbon, magjika emocione.
2: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Bax Bay prezanton fundi

Imaginot je të është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Një tjetër hit latini këngëtares Thalia e vitit 97, Amore la Mexicana, pjesë e albumit të saj të katërt. Ashtu siç mund të kuptohet dhe nga teksti, kënga sjell vëmendjen në kulturën meksikane të dashurisë, qefit, pijeve, ushqimit, sombrero dhe çdo gjë që përbën dashurinë për Meksikën nga vetë këngëtarja meksikane.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, më tan rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merr form Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
6: Me kartë ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
8: bye bye bye bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash.
11: Mos mu afro.
10: Më tha, jam e vet punësuar. Po bëjmë

0: 21. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, ma,
3: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, birë. Studio e më bëj kanarë.
4: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kampingun në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
7: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
8: Tomi, po kjo ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
12: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
13: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
14: Kush ishin këta?
13: Fshinjët, fshinjët.
14: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
13: Jo, më jo, ikën me pushime.
14: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
13: Ku ikën, deta po mal?
14: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
13: Makina qarë?
14: Jo, thashtë se mos makina...
13: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
14: Makina që ka nona.
13: Edhe baba.
15: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
16: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
17: O zemre, erdha unë.
18: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
17: Shpar.
18: Po, shpar, ku ishe shpar?
17: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
18: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
17: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
18: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
17: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
19: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
20: Bax Bay prezanton

0: Imagjinoti të është pusdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM, the station you sing along to.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, blini një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
4: Du me pa Champions League, po ku me e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
6: Po Premier League në keni?
7: De La Liga në podeshe.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaftë ose rëllate, zhjithë qëfar do? Veshën tring.
10: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso, gjithë qka do. E shenë në tring.
11: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
12: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
13: The best music on the best station, Radio Club.

0: Ora 21:30.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Dua diçka më moderne në jetën time.
4: Ndrysho bankën.
3: Un po flisja për burrin.
4: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
3: Po ka 20 vite i njëjti.
4: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
3: E se bankat të gjitha njësoj janë.
4: Shife xhetin një herë dhe lëre ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
3: Po ka 20 vite i njëjti.
4: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.

0: Jet Bank, për te i të zakonshmes. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
7: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
0: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.
7: But you, baby. Number 4. Saying

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: You are listening to Club FM, the number

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: On the best station. The best music on the best station. Radio Club FM.

0: 22.
1: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
2: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika e mëzone.
3: On the best station, the best music, on the best station, Radio Club FM.

0: Ora 22:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: You remind me of my mother. Greatest fear.
2: On Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

can take me higher. Show me things I've never seen.